0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavaietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas zāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Zīnet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

0: Ejam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcēs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

Latvijā šīs dienas pirmajā pusē vien dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos veidosies negaisa mākoņi, kas varētu nest gan stipras lietus gāzes, gan krasas vēja brāzmas un iespējams arī krusu. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem jūras piekrastē līdz 27 Rēzeknes apkārtnē. Rīgā laiks būs lielākoties sauss un saulains un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Daugavpilī ar līdzcilvēku palīdzību izdevies glābt sievieti, kurai veikalā pēkšņi apstājās sirdsdarbība un elpošana. Tā savā Facebook kontā vēsta Daugavpils reģionālā slimnīca. Tā uzsvērusi, ka izšķiroša nozīme sievietes dzīvības glābšanā bija līdzcilvēku ātrajai un drosmīgajai rīcībai. Aculiecinieki nekavējoties izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, sāka krūškurvja kompresijas un turpināja tās līdz mediķu ierašanās brīdim. Viņi tālāk nogādāja pacienti Daugavpils reģionālās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikā. Pārtikas un veterinārais dienests Polijas izcelsmes cāļa šķiņķos, krūtiņas filejas šķēlēs, sirdīs un filejas strēmelītēs konstatējis salmonellas. Visiem inficētajiem produktiem ir beidzies derīguma termiņš un tie neatrodas tirdzniecībā, taču par konstatēto dienests ievietojis paziņojumus Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā. Digitālās banku maksājumu kartes, kas pievienotas piemēram viedtālrunim vai viedpulkstenim, ikdienas tēriņu apmaksai izmanto 28% Latvijas iedzīvotāju, bet jauniešu vidū šo karšu popularitāte ir vismaz divreiz lielāka. Tā liecina Luminor Bank veiktās aptaujas dati. Tajā kā būtiskākās digitālo maksājumu karšu priekšrocības iedzīvotāji minējuši iespēju veikt ikdienas maksājumus bez papildu maksas, ātru piekļuvi kartei, piemēram telefonā un ērtu tās lietošanu. Tikmēr 35% respondentu atzinuši, ka ikdienā izmanto fizisku karti, 15% paralēli izmanto gan fiziskās, gan digitālās kartes, bet skaidru naudu kā galveno maksāšanas veidu izvēlas 9% iedzīvotāju. Skolās būtu jāstiprina ģimenes veselības mācības saturs, lielāku uzmanību pievēršot attiecību veidošanai, uzvedībai un sadarbības prasmēm. Šādu viedokli paudusi jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Viņa intervijā aģentūrai Leta sprieda, ka ģimenes veselības mācība nav tikai par fizisko veselību, bet arī par to, kā mēs viens ar otru sarunājamies, veidojam attiecības, spējam sadarboties, lai stiprinātu bērnu sociālās prasmes un mazinātu vardarbību, nevis cīnītos tikai ar sekām. Ministre uzsvēra, ka galvenā atbildība par bērna audzināšanu ir ģimenei, tomēr arī skolai ir būtiska loma šo prasmju attīstīšanā. Vācijas varas iestādēm ir aizdomas par sabotāžu pēc tam, kad ugunsgrēks uz galvenās dzelzceļa līnijas traucēja satiksmi valsts rietumos. Avoti drošības struktūrās norādījuši, ka ir maz ticams, ka ugunsgrēku, kas piektdienas rītā izcēlās blakus sliedēm uz noslogotā maršruta starp Diseldorfu un Ķelni, izraisīja tehniska kļūme. Liesmas ugunsdzēsēji nodzēsa, taču tika bojāti vairāki signalizācijas kabeļi, apturot vilcienu kustību. Šajā līnijas posmā. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 4300, tā vakar paziņoja valdība. Vēl gandrīz 17 000 ievainoti un vēl

0: centīsies pusfinālā, bet trešdien otrā mačā par vietu finālā tiksies Francijas un Spānijas izlases. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH brīvdienu braucam laiks ar Aleksiju Bilciņu.

a noun, but a verb. Ir 9 minūtes pār 9. Tu klausies Radio SVH. Brīvdienu braucam laiks šajā nedēļas nogalē. Skan starp 9 un 12 arī šajā svētdienā. 12. jūlijā esiet sveicināti. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 12:00, kamēr Marta Grigale dabūjusi brīvdienas no brīvdienām. Tā Marta ir sanāca šajā nedēļas nogalē. 27339933, ja tev kas stāstāms, kāds satiksmes novērojums, vai vienkārši gribi ar savām brokastīm palielīties, vai kaut ko tam līdzīgu. Droši var rakstīt WhatsAppā. Varam sazināties gan ar balsziņām, gan rakstiski. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām 9:00. Aināru dzirdēsim šajā rītā ar jaunākajiem un aktuālākajiem ziņu izlaidumiem šeit Radio SVH. Turpinām ar Jessi Vēru un dziesmu Pearls.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: Tom Barjonaka singles My Body Isn't Ready. 23 minūtes pār 9. Svētdienas rītā Jurim jāsaka labrīt. Juris ir atsaucies un skatās Radio SVH televīzijā norises no Slokas ielas studijas. Jauku visam dienu no Jura. No manis arī, protams, ja to, kas stāstāms. 2733-9933. Tāpēc visam drīz Anatolija Kreipāna dzirdēsim rādījos vai kā viņos ar jaunākajām sporta ziņām. Viņš ir Supergrass. Un all right!
1: Radio SVH brīvdienu braucam laiks ar Aleksi Vilkājumu.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pasaules kausa cīņā futbolā Anglija 4. finālā 2-1 papildu laikā uzvarēja Norvēģiju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar titula īpašnieci Argentīnu. Arī titula īpašnieki 4. finālā uzvarēja papildu laikā, viņi ar 3-1 pieveica Šveici. Pirmajā pusfinālā 14. jūnijā tiksies Francija un Spānija, bet 15. jūnijā spēlēs Anglija un Argentīna. Savu šo sezonu labāko posmu Speedway Grand Prix seriālā, jeb individuālajā pasaules čempionātā, aizvedīja Andžejs Debeģevs. Sacensībās Molils mototrakā Zviedrijā viņš pamatsacensībās ieguva 10 punktus. Pusfinālā finišēja otrais un posmā ieņēma 5. vietu. Finālā uzvarēja Dānis Sanders Tomsens, otrais brits Roberts Lamberts, trešais pašreizējais titula īpašnieks un līderis kopvērtējumā Polis Bartoš Zmarzliks, bet 7. vietā viņa tuvākais sekotājs kopvērtējumā austrālietis Breidijs Kerts. Zmarzliks tagad pēc 6 no 10 posmiem kopvērtējumā Kerts apsteidz par 5 punktiem. Andžejs Rebeģevs paliek 11. vietā. Grand Prix 4 finālā, jeb 190 kubikcentimetru klasē, 8. vietu ieņēma Valters Bošs. Toms Skujiņš un Kris Nailands daudzdien velobraucēja no Tour de France 180,4 km garai 8. posmā finišēja lielajā grupā tiecīgi 54. un 84. vietā uzvarēja Biņams Girmais no Eritrejas. Kopvērtējumā līderis joprojām ir Slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 2 minūtēm un 42 sekundēm apsteidz savu tuvāko sekotāju Dāni Jonasi Vingegordu. Skujiņš ieņem 60. Nailands 116. vietu. Roberts Akmens Monreālā ieņēma 7. vietu pasaules kausa izcīņas posmā smaiļošanā 200 metru distancē. Latvijas kausa izcīņā futbolā Daugavpils komanda 8. finālā pēc spēles 11 metru sitienu sērijā 6-5 uzvarēja viena no pirmās līgas līdera komandām Riga Mariners. Pamatlaiks un papildlaiks beidzās 3-3, turklāt daugavpilieši panāca izlīdzinājumu jau kompensācijas laika 4. minūtē. Mariners 2. puslaika sākumā bija vadībā pat ar 3-1. Supernova viesos ar 2-1 uzvarēja Tukums 2000 komandu. Uzvaras vārtus kompensācijas laika 4. minūtē guva Samatē Amadu. Alda ar 1-0 savā laukumā uzvarēja futbola klubu Liepāja. Pārējās 8. fināla spēles notiks šodien. Mārupe tiksies ar Grobiņu, Valmiera spēlēs ar Ogre United un RFS ar Jelgavu. Emils Vasermanis Tallinā ieņēma 3. vietu pasaules kausa izcīņā posmā šaušanā ar lielkalibra pistoli, bet 5. vietā ierindojās Ernests Erps. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Alītā Eiropas čempionāts spēlē par 9. līdz 12. vietu ar 60-79 zaudēja Ungārijai un šodien pulkšan 14. spēlē par 11. vietu tiksies ar Islandes izlasi. Annai Liepiņai 15 punktu un 12 atlēkšās bumbas, 15 punktus guva Evelīna Oto. Savukārt Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta pirmajā spēlē Ljubljanā ar 78-104 zaudēja Lietuvai. Mārtiņš Kilups guva 27 punktus, Jēkabam Niedram 14 punktu. Šodien pulksten 19. spēlē ar Poliju. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā. Grupas pēdējā spēlē 29-31 zaudēja Islandei un turpinās spēlēt par 9. līdz 16. vietu. 14 vārtus go Valdis Kalniņš, 4 vārti Endiem Šnepstam. Plūmās volejbolisti Paula Krieva un Estere Zaķīte, kā arī Renās Lasmanis un Ernests Pastars, pasaules U18 čempionātā Nīderlandē zaudēja 8. finālā. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase pasaules čempionātā Čehijā pirmajā spēlē 65-76 zaudēja Austrālijai. 18 punktus guva Šarlotes Krebele, 14 Evelīna Sirsniņa, 12 Jelizaveta Naģionova. Šodien pulksten 20.45 spēle ar Côte d'Ivoire. Oskars Grāva sacensībās Beļģijā ieņēma 3. vietu 200 metru skrējienā ar jaunu personisko rekordu 20,52 sekundes. Rezultāts tikai par 11 sekundes simdeļām atpaliek no Sergeja Inšakova vēl 1996. gadā Atlantas olimpiskajās spēlēs sasniegtā Latvijas rekorda. Latvijas sieviešu lakrosa izlase pasaules čempionāta otrās divīzijas spēlē. Polijā 17-4 pārspēja Dienvidāfrikas Republikas komandu. 4 vārtus guva Valērija Bernāne, 3 Alma Naja. Šodien spēle ar Dienvidkoreju. Latvijas komanda Ilze Jumiķe, Fricis Spektars un Valters Renesācis pasaules čempionāta orientēšanās sportā Itālijā ieņēma 18. Vietu sprinta stafetē. Vimbeldons tenisa turnīrā sieviešu vienspēļu finālā Čehiete Linda Noskova ar 6-2, 5-7 un 6-3 pārspēja savu tautieti Karolīnu Muhovu. Noskovai tas bija karjerā pirmais fināls Grand Slam turnīros. Šodien, 19. vīriešu vienspēļu finālā, tiksies pasaules pirmā rakete Janiks Sinēs no Itālijas un pasaules trešā rakete Aleksandrs Zverevs no Vācijas. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.
2: Čau! Te Namēs, un tu klausies Radio SVH.

0: da Dijanas Gavilnieks. Sei tu namei! Ar savu jaunāko singlu nāksies atzīties. Šodien arī Indriķiem. Daudz laimes vārdienā un Intiem. Mūsu radies VH kolēģim Inta Mūrniekā. Daudz laimes vārdienā. Ja tev kāds sveiciens kādam nododams, to var izdarīt ar radies VH starpniecību. Mani pierunājot 2733 9933.
1: Radio SVH. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātors. Darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

Sanara Alive 8 minūtes līdz 10. rītā, 10. Sanārs Rutkevičs. Iepazīstinās mums ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Nākamajā stundā es tev aicināšu pavērtēt savu nedēļas nogali. Tā arī viena no Martas Grigalas ētera laika tradīcijām. To padarīsim arī šodien. Šer kaut kaili.

Latvijā šīs dienas pirmajā pusē vien dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos veidosies negaisa mākoņi, kas varētu nest gan stipras lietus gāzes, gan krasas vēja brāzmas un iespējams arī krusu. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem jūras piekrastē līdz 27 Rēzeknes apkārtnē. Rīgā laiks būs lielākoties sauss un saulains un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 115 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājuši bojā 4 un cietuši 19 cilvēku, to starp 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 252 autovadītāji sodīti par atļautā ātrumu pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Daugavpilī ar līdzcilvēku palīdzību izdevies glābt sievieti, kurai veikalā pēkšņi apstājās sirdsdarbība un elpošana. Tā savā Facebook kontā vēsta Daugavpils reģionālā slimnīca. Tā uzsvērusi, ka izšķiroša nozīme sievietes dzīvības glābšanā bija līdzcilvēku ātrajai un drosmīgajai rīcībai. Aculiecinieki nekavējoties izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, sāka krūškurvja kompresijas un turpināja tās līdz mediķu ierašanās brīdim. Viņi tālāk nogādāja pacienti Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Pārtikas un veterinārais dienests Polijas izcelsmes cāļa šķiņķos, krūtiņas filejas šķēlēs, sirdīs un filejas strēmelītēs konstatējis salmonellas. Visiem inficētajiem produktiem ir beidzies derīguma termiņš un tie neatrodas tirdzniecībā, taču par konstatēto dienests ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā. Digitālās banku maksājumu kartes, kas pievienotas piemēram viedtālrunim vai viedpulkstenim, ikdienas tēriņu apmaksai izmanto 28% iedzīvotāju, bet jauniešu vidū šo karšu popularitāte ir vismaz divreiz lielāka, tā liecina Luminor Banka veiktās aptaujas dati. Tajā kā būtiskākās digitālo maksājumu karšu priekšrocības iedzīvotāji minējuši iespēju veikt ikdienas maksājumus bez papildu maksas, ātru piekļuvi kartei, piemēram telefonā, un ērtu tās lietošanu. Tikmēr 35% respondentu atzinuši, ka ikdienā izmanto fizisku karti,

0: Valdības spējam sadarboties, lai stiprinātu bērnu sociālās prasmes un mazinātu vardarbību, nevis cīnītos tikai ar sekām. Ministre uzsvēra, ka galvenā atbildība par bērna audzināšanu ir ģimenei, tomēr arī skolai ir būtiska loma šo prasmju attīstīšanā. Vācijas varas iestādēm ir aizdomas par sabotāžu pēc tam, kad ugunsgrēks uz galvenās dzelzceļa līnijas traucēja satiksmi valsts rietumos. Avoti drošības struktūrās norādījuši, ka ir maz ticams, ka ugunsgrēku, kas piektdienas rītā izcēlās blakus sliedēm uz noslogotā maršruta starp Diseldorfu un Ķelni, izraisīja tehniska kļūme. Liesmas ugunsdzēsēji nodzēsa, taču tika bojāti vairāki signalizācijas kabeļi, apturot vilcienu kustību šajā līnijas posmā. Bet vācu speciālists Jirgens Klops ir tuvu tam, lai kļūtu par Vācijas futbola izlases galveno treneri, tā pavēstījusi Vācijas futbola federācija. Lai tas notiktu, viņam jāsaņem atļauja no Austrijas kompānijas Red Bull, kurā viņš kopš aizpērnā gada ir futbola operāciju vadītājs. Un jau vēstīts, ka pēc Vācijas zaudējuma pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā no valsts vienības galvenā trenera amata atkāpās. Pārstāvis Julians Nagelsmans, kurš vadīja izlasi kopš 2023. gada. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Gaisma, skaņa, motors, brīvdienā! Sāc savu nedēļas nogali ar Aleksi Vilciņu un Radio SVH.

piederīgi arī satiksim ielūkoties. Kopumā viss kārtībā uz robežu ielas bišķiņi iestrēgs uz četrām ielutēm. Posmā no Lādmanas ielas līdz Brīvības ielai. Un autoceļš P5 pirms Rīgas apveceļa no Tīnoša puses arī nedaudz iestrēdzis. Bet citādi viss ar satiksmi ir kārtībā. 2733 9933 varam sazināties WhatsAppā. Un var arī jau sākt sūtīt savu aizvadītās nedēļas vērtējumu. 10 ballu skalā. Arī kādu komentāri varbūt pieraksti klāt. Savāksim tās balles un izvilksim kaut kādu vidējo. Man ir atlaika turpinājumā. 2733 9933 gaidu ziņu no tevis un tavu aizvadītās nedēļas vērtējumu. 10 minūtes pāri 10. Muzikālais plāns ir sakojošs.

Sunshine. Un ar jaunu mūziku arī turpinā. Esmu Lost Boys. Amerikāņu dzirdētājs Phoebe Bridgers. Viņas vadošais singles no trešā albuma

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

Mī. Par lietu šodien vismaz mēs laikam varam nedomāt. Nu, vismaz galvas pilsētā. Jāpaskatās, kas ar citiem reģioniem šodien plānā. Harry Styles Repertoire pirms tam ir precīzi plus 11 šajā svētdienā, 12. jūlijā. Un 12. jūnijā, tieši precīzi pirms mēneša, Māra Upmanholšteina. Viņas muzikālais solo projekts Mārmāra izdeva debijas albumu Pusmūža krīze šeit aktuālais singls no tā.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

Sensation 16 minūtes pirms 11. Ronaldam labrīt! Ronalds Robi Viljams ļoti grib dzirdēt. Ronald, to mēs nokārtosim turpmākajās minūtēs. Tikmēr esat aicināti ielikt atzīmi savai aizvadītajai nedēļai. 10 baļu? Skalā 27339933. Uztaisam tādu atskatu uz aizvadīto nedēļu. 11. arī atskats uz aizvadīto nedēļu. Nedēļas notikuma apskats Aināra Rutkeviča izpildījumā. Tas pēc 15 minūtēm. Mēs turpinām ar Haim un Bon Iver Tie You Down. Kaut laimes svētdienā!

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Jaunums.

0: Alabama Shakes.
1: I feel hope coming.
0: Šeit rādies vai kā? Garš 5 minūtes. Rati, kad sanāk 5 minūtīgu skaņdarbus spēlēt šeit rādījā. 6 minūtes pirms 11. Robijs Viljams, ko ļoti Ronalds gribēja, turpinājumā ar Feel. Un tad jau ar nedēļas notikumu apskatu. Ainārs Rutkevičs šeit ēterā.

Latvijā šīs dienas pirmajā pusē vien dažvieta gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos veidosies negaisa mākoņi, kas varētu nest gan stipras lietus gāzes, gan krasas vēja brāzmas un iespējams arī krusu. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem jūras piekrastē līdz 27 Rēzeknes apkārtnē. Rīgā laiks būs lielākoties sauss un saulains un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ir pulksten 11 un ierasti šajā laikā svētdienās nedēļas notikumu apskats ar to studijā Ēnārs Rutkevičs. Finanšu ministrija šonedēļ samazināja Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%. Ņemot to vērā, finanšu ministrs Māris Kučinskis aicināja ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tikmēr inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6 un 3,3%. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings šonedēļ noteica negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīt likviditātes. Krīzi. Centrālā vēlēšana komisija ceturtdien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju viņš nav Latvijas pilsonis. Jesipenko saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Valsts policija prokuratūrai šonedēļ nodeva kriminālu procesu, kurā par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem apsūdz kādu fizikas skolotāju no Engures. Runa ir par vismaz 25 epizodēm divu gadu laikā. Par šo lietu policija uzzināja pēc tam, kad kāds bērns par notikušo izstāstīja savam tēvam. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas šonedēļ tika daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajāpat labam ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Ankarā šonedēļ norisinājās NATO samits. Tajā pieņemtajā deklarācijā dalību valstu līderi, arī ASV, atkārtoti apstiprināja apņemšanos ievērot alianses līguma 5. Pantu, proti, ka uzbrukums vienai NATO valstī ir uzbrukums visām. Tika panākta vienošanās NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidot par pretgaisa aizsardzības misiju. Šajā ziņā būs NATO iekšējo lēmumu, Pārmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat samits noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. Un vēl NATO līderi atbalstīja apņemšanos šogad un nākamgad turpināt militāri palīdzēt Ukrainai, un šim nolūkam tiks atvēlēti 140 miljārdi eiro. Palīdzību galvenokārt sniegs alianses Eiropas dalību valstis un Kanāda. Bet dienu pirms NATO samita Krievija veica smagu triecienu pret Ukrainu, kurā gāja bojā vismaz 15 cilvēku un vēl gandrīz 60 tika ievainoti. Uzbrukumos smagi cieta galvaspilsēta Kīva un Kīvas apgabals, kur tika bojātas un sagrautas vairāk

Pavisam drīz dirdēsim. Magdalena Bay dueto ar This is the world I made it for you. Bet tagad. Pašmai mūzika Stirna turpina Radio SVH muzikālo programmu ar savu skaņdarbu Psihologi. Ir 9 minūtes pār 11. Atgādinu, ka tev jāieliek atzīme savai aizvadītajai nedēļai. Valters, 9 no 10 liek. Ļoti forša nometne. Vairāk gan Ronā, Valters nav pastāstījis. Kas par nometni? Kur? Valter, vairāk informācijas. Lai Stirna.

atsūtīs ziņu uz mūsu WhatsApp tālruņu 2733993. Šī nedēļa Viktoram bijusi jauka. Neskatoties uz laikapstākļiem, saule katru dienu varbūt nebija. Tomēr jūrā viļņi un kaips peldoties. Viktors dod visas 10 balles aizvadītajai nedēļai. Forši, Viktor! Vai tad nākamā arī tāda pati? Arī tu vari savu aizvadīto nedēļu ballēs novērtēt 2733993. Pēc brīža Olivija Rodrigo klausīsimies ar Stupid Song, būs arī pašmāju Bell Tempo un Think Too Much. 16 minūtes pār 11.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī, well done, 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti, saldējums ekscelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu, 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai, viskas, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
6: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

16. jūlijā, nu vairs jau par rītu šo nevar saukt. Dienas iesākumā ir 26 minūtes pār 11. Turpināsim mēs ar Lūciju Fairfull un viņas projektu Lucia and the Best Boys. Šim projektam otrais albums nāks ārā 31. jūlijā Picking Petals un dziesma no tā, ar klausāmies turpinājumā Better for the Worse. Pēc tam arī Disclosure un London Grammar kopdarbs Help Me Lose My Mind. Esiet sveicināti, Aleks Vilciņš, līdz 12. šeit rādies VH kopā ar tevi.

apaļu devītnieku. Arī to var paspēt savu balli ielikt. Lietām, kas šonedēļ sadarītas piedzīvojumiem un tā tālāk. Deviņu labadzīm, Guna. Lai nākamā uz desmitnieku.

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Zolienis atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi

0: Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
9: Šīva rivetē Marku Zīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH

0: pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropola Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu ceramais jogurts Actimel 1 kg 400 gramu iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 gramu. 3,99 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķu. Mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Plaša filēja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
5: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 eiro kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 eiro. Maxima.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā. Spilva labi, iet kopā.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Calvin Harris! Šovasar Rīgas ganēs

0: Ekstenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķu konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 90 64.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, upsavājietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams

0: nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
8: Zīnet Banka piedāvā. Rāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga. Signet banka piedāvā.

0: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.LV.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenes RIFS.LV.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Prieks un pagodinājums atkal būt šeit ir Arī SVH studijā. Piekdienas vakars. 7 vakarā Arts Wolfs ir šeit un Radies VH Top 20 var oficiāli sākties. Es atgādinu, ka raidījumu atkārtojumi svētdienas vakarā pulksten 7:00 un arī pirmdienas rītos pulksten 6:00 no rīta. Tas par atkārtojumiem runājot, bet par jaunumiem runājot un par tām dziesmām, kas pametuši Radies VH Top 20. Jāsāk ar tām dziesmām, kas pamete, ja? Kas šonadēļ pamete Radies VH Top 20.

But a word. Cik nedēļas viņš sabijis mūsu topā 11 nedēļas, paskat kā. Un arī Summer ir prom ar Potential 8 nedēļas topā. Trīs dziesmas pamats šonadēļ ir RSVH top 20. Jau divas nedēļas pēc kārtas pirmajā pozīcijā ir Tu zini mani no galvas, Muzīka un tikāši sakāmā. Vai būs arī trešā nedēļa, to mēs uzzināsim radījuma noslēgumā. Pirmais jaunums šonadēļ. Brīnišķīga dziesma no albuma Everyone for 10 Minutes, kas iznāca, ja nemaldos, maija vidū. Jā, tieši tā, maija vidū. Jacks Antonovs, slavens producents, leģendārs producents un viņa blakus projekts Bleachers. Ar dziesmu The Wands startē 20. Pozīcijā. Numur 20.

0: Bleachers un The Vans startējuši 20. pozīcijā ar RSVH Top 20. Nākamais jaunums tie ir kaut kaili ar leģendāro dziesmu par laimi. Šī dziesma pirmo reizi tika izpildīta lielajā koncertā maija beigās, un pirmo reizi Radio SVH tika atskaņota tieši pirms Jāņiem tajā piekdienā. Un toreiz, kad mēs to darījām, sazvanījāmies ar Kristīnu Pāži. Reko viņa toreiz teica.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātors. Akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Sveiciens! Te Kristīna Pāža no grupas Kaut Kaili. Pirms neilga laika uzstājāmies kolosālā pasākumā, liela koncertā, Meža parkā, un mums bija tas gods pašiem izvēlēties dziesmu, ko tur izpildīsim. Mūsu loza krita par labu dziesmai, dziesmu par laimi, Ivo Fomina un Kleina Gunta Rača, brīnišķīgā dziesma. Un tad mēs saņēmām lielu atsaucību no mūsu klausītājiem, ka šī dziesma būtu pelnījusi studijas versiju. Un tad nebija ilgi jādomā, līdz ierakstījām studijas versiju. Un speciāli Radio SVH klausītājiem tieši šodien pirmatskaņojums, pasaules pirmatskaņojums tieši jums, dziesma par laimi, grupas Kaut Kaili interpretācijā. Visās straumēšanas vietnēs šī dziesma būs pieejama 22. jūnijā. Lai jums priecīgi svētki, baudam mūziku, priekā!
2: Sveiks, dārgais klausītājs!
3: Mēs esam Kaut Kaili.
4: Un mēs baudamies
5: vanā.
2: Un ir labais. Radio SVH.
0: Jaunums. 19.
2: Kaut Kaili ar dziesmu par laimi startē 19. vietām.

0: Kylie ar dziesmu par laimi 19. pozīcijā. Un arī trešais jaunums šonadēļ, tie ir Jungle. Viņa jaunākais albums Sunshine iznāks 14. augustā, vēl kāds brīdiņš jāpagaida. Rekur ir nākamais singles no tām. Šī ir Jungle ar The Wave.
1: Radio SVH.

0: Trīs jaunumi šonadēļ. 20. Pozīcijā Bleachers at the One, dziesma par laimi, kaut Kyle izpildījumā 19. vietā, un šie bija 18. pozīcijas īpašnieki, Jungle ar The Wave.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 17.
0: 17. pozīcijā nekādas izmaiņas. Tāpat kā pagājušajā nedēļa, Alex Warren un Fever Dream.
2: 16.
0: Uz augšu par trīs pozīcijām pagājušās nedēļas jaunpienācija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
2: 15.
0: Joprojām 15. pozīcijā Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
2: Numur 14.
0: Kāpums par sešām vietām Ariana Grande un Hey That I Made You Love Me.
2: 13.
0: Minus 5 pozīcijas Lady Gaga un Shape of a Woman.
2: 12.
0: Uz laipu ar vienu pozīciju Olivia Rodrigo ar The Cure.
2: Numur 11.
0: Kur ir tā jūra? Prāt vētru un mesa šonadēļ uz laipu ar vienu pozīciju, attiecīgi 11. vietā.

0: pirmais desmitnieks ir klāts. Turpinām skaitīt tālāk. Desmitajā pozīcijā Jaunlaulātā. Jaunlaulātie. Rūgts Taylorai Swiftai un Travisam Kielsam. Taylor Swift pakāpusies uz augšu par četrām pozīcijām ar I Knew It, I Knew You.
1: Desmitā vietā.

0: 20. Top 20.
1: Un tagad droši varam dzirdēt visi kopā šo dziesmu. Jo par četrām pozīcijām, tāpat kā Taylor Swift, ir pakāpies uz augšu arī Šipsīm. Ar Zemenes koncerts 12. jūlijā šo svētdien. Neiken kalnā estrādē Dikļos. Šipsī ir 9. vietā ar Zemenes.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.

0: numur 8.
1: Uz leju par vienu pozīciju šonadēļ. Dons un debesis jums, viņš ir 8. vietā. Savukārt 7. pozīcijā mīnus viena pozīcija The Chemical Brothers un Go.
0: 7. vieta.

0: Vanders un Olivija Dīna šodien noslīdējušas leja par divām pozīcijām. Attiecīgi sestajā vietā Rain Me In. Piektajā pozīcijā labs kāpums plus četras pozīcijas Chris Noah un mīļākie bērni.
1: Top 2.

0: šodien ārā no pirmā trīnieka, tā ir Olivia Rodrigo, attiecīgi 4. Vietā, mīnus 2 pozīcijas, dziesmai Drop Dead.
1: Radio SVH Top 20. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojam šodien! Hesburger!
6: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
10: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši iekšā pirmajā trīniekā un atkal pirmajā trīniekā nonācis Rolands Čēja, viņa projekts Medību lauki. Šonadēļ uz augšu par divām pozīcijām ar Miera pīpē.
11: Hei, čau, te Medību lauki.
12: Medību lauki.
11: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Un trešās uz otro pozīciju šodien pakāpušies Tempur City ar Self-Aware.
1: Top 20. Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga. Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
2: I knew it, I knew you. Rūgts Taylorai un Travisam vēlreiz. 10. pozīcijā Taylor Swift. 4 pozīcijas uz augšu.
1: 9.
2: Tieši tāpat, 4 pozīcijas uz augšu. Šipsī ar Zemenes. Visu uz koncertu 12. jūlijā.
1: Numur 8.
2: Mīnus 1 pozīcija Doms un Debesjums.
1: 7. vieta.
2: Tieši tāpat uzlai par vienu pozīciju The Chemical Brothers un Go.
1: 6.
2: Kritums par divām vietām Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Numur 5.
2: Uz augšu par 4 pozīcijām Chris Noah ar Mīļākie bērni.
1: 4. vieta.
2: Minus 2 pozīcijas ārā no pirmā trīnieka Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 3.
2: Atpakaļ iekšā pirmajā trīniekā medību lauki plus 2 pozīcijas Rolandam un Miera Pīpei.
1: 2. vieta.
2: Uz augšu pakāpušies par vienu pozīciju ļoti bīstam tū pirmajai vietai Temper City ar Self Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot tikai to, ka pirmajā pozīcijā joprojām ir muzīka un tikaša sakama ar Tu zini mani no galvas. Jau trešo nedēļu pēc kārtas numur viens. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat.
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikaša sakama un tu klausies Radio

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
8: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
11: Hesburger!
12: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

AFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.